0: درچین میں تیز گرمی کے بیچ آئے اس موسمی بدلاؤ نے لوگوں کی بڑھائی پریشانی، موسم ویگانکوں کی حالات پر نظر۔ دلی میں بھیشن گرمی کا پرکوپ لگاتار جاری، سواستھ منترالے نے گھروں سے باہر نکلنے کے لیے جاری کی چیتاونی۔ گریس کے کیپ سونین میں دکھا درلب ککولیا نظارہ، پوسائیڈن مندر کے اوپر دکھا بلو مون۔ سمندر کی لہروں کے اوپر بہت ہی خوبصورت نظر آیا، چاند ڈرون کیمرے میں تصویریں نکل کر آئیں۔ ناسا نے بلو مون کو دیا مائکرو مون نام، مائکرو مون سال کے سب سے چھوٹے دکھنے والے پورن چندرماؤں میں شامل۔ جاپان کے اوکیناوا میں ٹائفون چانگمی کا الرٹ، موسم وبھاگ نے جاری کیا الرٹ۔ جاپان کے اوکیناوا دویپ کی اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ٹائفون، تیز بارش، تیز ہواؤں اور سمندر میں اونچی لہروں کی چیتاونی۔
1: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے، اس کے اندر نا وہ اس خبروں کی مار دھاڑ اور چلا چلی نہیں ہے، کم سے کم لوگوں کو
2: بدل رہی ہے دیو گرو برہسپتی کی چال۔ کچھ راشیوں کی بڑھیں گی مشکلیں اور کچھ راشی کے لوگ ہوں گے مالا مال۔ برہسپتی کے راشی پریورتن کا کیا ہے پورا حال، جانیے میرے ساتھ صرف گڈ لک ٹوڈے میں۔
3: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
5: خبریں کبھی رفتار سے دوڑتی ہیں تو کبھی دھیمے دھیمے پک رہی ہوتی ہیں۔ خبریں کچھ سماج کی سوچ دکھاتی ہیں تو کچھ دکھاتی ہیں وکاس کی تصویر۔ خبریں کسی میں بھوشیہ چھپا ہوتا ہے تو کچھ آج کا آئینہ ہوتی ہے۔ خبریں کچھ جیب پر اثر ڈالتی ہیں تو کچھ دل کو چھو جاتی ہیں۔ ایسی ہر ایک خبر جس کا زندگی پر ہے اثر، جاننے کے لیے دیکھیے نیوز پر راہ سچائی کی رات 9 بجے۔
6: اسمبھو خود بتاتا ہے کہ سمبھو مجھ میں ہی ہے،
7: اور درباگیہ کہتا ہے
8: کہ بھاگیہ کہیں دور نہیں۔
5: اوشواس میں وشواس بستا ہے،
6: جو ہم میں اچھائی جگاتا ہے، ہمیں گڈ نیوز ٹوڈے بناتا ہے۔
9: گڈ نیوز ٹوڈے۔
6: مجھے تقریباً 21 سال ہو گئے پترکارتا کرتے، خبروں کو سمجھنا اور ان کو سمجھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو کچھ ایسی خبریں سمجھیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے۔ دیکھیے میرے یعنی نوجوت رندھاوا کے ساتھ گڈ نیوز ٹوڈے۔
1: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے، اس کے اندر نا وہ خبروں کی مار دھاڑ اور چلا چلی نہیں ہے، کم سے کم لوگوں کو خبریں تو آرام سے سننے کو مل جائے، اس کے اوپر اس کے اوپر ایسے اچھی سوچ کے ساتھ ایک اچھی شروعات کی ہے، اس کے پرنام بھی اچھے آنے چاہیے۔ ویسے اچھی چیزوں کی مارکیٹ آج کل بڑھ رہی ہے،
10: دیش دیکھ رہا ہے اچھی خبریں۔ گڈ نیوز ٹوڈے، اچھی خبر، سچی خبر۔
6: اسمبھو خود بتاتا ہے کہ سمبھو مجھ میں ہی ہے،
7: اور درباگیہ کہتا ہے
8: کہ بھاگیہ کہیں دور نہیں۔
5: اوشواس میں وشواس بستا ہے،
6: جو ہم میں اچھائی جگاتا ہے، ہمیں گڈ نیوز ٹوڈے بناتا ہے۔
9: گڈ نیوز ٹوڈے۔
1: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے، اس کے اندر نا وہ خبروں کی مار دھاڑ اور چلا چلی نہیں ہے، کم سے کم لوگوں کو

0: سیر سپاٹے کے شوقینوں کو خاص کر پہاڑوں کا سکون ہمیشہ سے بھاتا رہا ہے. ایسے میں آپ کے لیے لیہ پرفیکٹ ڈیسٹینیشن ہو سکتا ہے. یہاں نیچر کی انوکھی خوبصورتی ہے, لیکن آج کل یہاں کی مسجد گلی میں بنی یہ 10 سال پرانی چائے کی دکان بھی کسی سٹار ٹی سٹال سے کم نہیں. کارن ہے رنویر سنگھ کی دھرندر فلم, جس کی ایک شوٹنگ لوکیشن یہ چائے کی دکان بھی رہی. ایس ایچ خان ریسٹورینٹ نام کا یہ ٹی سٹال ہے, جو اپنے فلمی نام واشما بٹ سے بھی مشہور ہے. دکان میں فلم کے پوسٹر, وہ ہاٹ سیٹ اور پرٹکوں کی بے قراری صاف درشا رہی ہے کہ دکان مالک نے لوگوں کو دھرندر فلم کی یاد میں ڈوبنے کو لے کر کوئی کور کسر چھوڑی نہیں ہے.
1: لاسٹ ایئر جب شوٹنگ ہوا تھا تو سب کچھ نارمل تھا جیسا رہتا ہے, کم لوگ ہوئے, اپنے لوکل لوگ سے کام تھا. کچھ تھوڑی سال کے ریلیز کے بعد کافی لوگ آئے, کچھ اسٹارٹنگ میں کچھ یوٹیوبرس آئے, کچھ جنہوں نے ریلس ڈالی ہے, تو اس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے میرے پاس لوگ آنے شروع ہوئے ہیں. تو جتنا رش ہو رہا ہے, جتنا بھیڑ ہو رہا ہے, جتنا لوگ آ رہے ہیں, میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں.
0: ذرا دھرندر کے اس سین کو یاد کیجیے, جب اس سیٹ پر فلم میں عالم بھائی کا کردار نبھانے والے ایکٹر گورو گیرا ہیرو رنویر سنگھ کے ساتھ بیٹھ کر نمک چائے پیتے ہیں, اور یہیں سے دھرندر فلم میں ایک بڑا ٹوسٹ بھی آتا ہے. بس یہ سمجھ لیجیے کہ اب یہ دکان کوئی معمولی ٹپری نہیں رہی, بلکہ پوری طرح سے ایک فین زون بن گئی ہے. دیواروں پر دھرندر فلم کے پوسٹرز لگے ہیں اور ماحول لوگوں کو ایک دم فلمی بنا دے رہا ہے.
2: یہاں آ کے ہم لوگ ایک گھنٹہ ویٹ کیا, تب جا کے ہمیں یہاں پہ یہ جگہ ملی ہے, تب جا کے ہم لوگ یہ کیریکٹر میں بیٹھ پائے. وہ ہمارا ایک پراؤڈ ہے کہ انڈیا کے اوپر یہ مووی بنا ہے اور اتنا فیمس ہوا ہے کہ اس کے کارن یہ کیسے بھی فیمس ہو گیا. اس کا مین سین یہیں شوٹ ہوا ہے, اس کے کارن جو بھی کلائنٹ ہے اس کا بس پہلے یہی فرمائش رہتا ہے کہ ہمیں دھرندر کیسے ہی دیکھنا ہے. ہم کچھ نہیں دیکھنا, پہلے دھرندر کیسے دیکھ لیا, ہمارے لے پورا ہو گیا.
0: دکان کی مشہوریت دیکھ دکان مالک بھی خوش ہے. تو وہیں آپ اکیلے جائیں, دوستوں سنگ یہاں بیٹھے, اس ٹیبل پر 2 کپ چائے پینا تو بنتا ہے.
1: ہم نمبر لکھتے ہیں سیریل وائز سے, ہم ان کا ٹوکن دیتے ہیں, انہیں نیم لکھتے ہیں, اس حساب سے ہم لوگ کو بلاتے ہیں جیسا نمبر نمبر آتا ہے. تو 2 چائے کمپلسری لوگوں نے رکھا ہے اس سین کو لے کے, ایک بہت ایک وائرل سین ہے فرینڈشپ کو لے کے, تو اس لیے لوگ اسے بہت چاہ رہے ہیں اس چیز کو.
0: تصویروں میں ایک اور رنویر سنگھ کی فوٹو کے سامنے لگی اس ہاٹ سیٹ پر بیٹھ کر دھرندر کے کیریکٹر میں لوگ ڈوب رہے ہیں, تو کچھ میں دھرندر مووی کے ماحول کو محسوس کرنے کا بے صبر انتظار بھی دکھا. تو اگر آپ بنا رہے ہیں لے جانے کا پلان, دھرندر فلم سے سرخیوں میں آئی اسپیشل چائے کی دکان پر آپ ضرور جائیں, 2 کپ چائے کا لطف اٹھائیں اور اپنی لیہ ٹرپ کو یادگار بنائیں.
3: تو آپ بھی اپنے دیش میں ہی سیر سپاٹا کرنے اپنے گاؤں اور شہر میں سیلانیوں کو انوائٹ کیجیے. ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے سنکلپ میں آپ بھی بھاگیدار بنیں. دیکھیے, کرنا آپ کو بس اتنا ہے کہ اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی خوبصورت جگہ ہے یا پھر آپ کے شہر میں آنے کا کوئی خاص کارن ہے, تو اٹھائیے اپنا کیمرہ اور بنائیے ولاگ. پھر ہمیں 7303409922 نمبر پر واٹس ایپ کر دیں, ہم اسے گڈ نیوز ٹوڈے پر ضرور دکھائیں گے.
4: چلیے اب بات اس خبر کی کر لیتے ہیں جو کہ لاکھوں لوگوں کے لیے موٹیویشنل سٹوری بن گئی ہے. صبح آفس, شام کو بائک ٹیکسی, رات میں پی ایچ ڈی کی پڑھائی. دیکھیں, سننے میں شاید آپ کو یہ ناممکن لگے, لیکن احمد آباد کے دیپک پانڈے کے لیے یہی روزمرہ کی زندگی ہے. دن بھر نوکری کرنے کے بعد جہاں زیادہ تر لوگ آرام کرنا چاہتے ہیں, وہیں دیپک شام ہوتے ہی سڑکوں پر بائک ٹیکسی چلانے نکل پڑتے ہیں.
5: بالکل, دیکھیے, اس کے بعد ہی ان کا دن ختم نہیں ہوتا. گھر پہنچ کر کھانا بناتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرتے ہیں, پھر اپنی پی ایچ ڈی کی پڑھائی میں لگ جاتے ہیں. دیپک کی کہانی سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں کو انسپائر کر رہی ہے. وجہ صرف ان کا ویست شیڈیول نہیں, بلکہ وہ سوچ ہے جس نے ان کی زندگی

0: سیر سپاٹے کے شوقینوں کو خاص کر پہاڑوں کا سکون ہمیشہ سے بھاتا رہا ہے. ایسے میں آپ کے لیے لیہ پرفیکٹ ڈیسٹینیشن ہو سکتا ہے. یہاں نیچر کی انوکھی خوبصورتی ہے, لیکن آج کل یہاں کی مسجد گلی میں بنی یہ 10 سال پرانی چائے کی دکان بھی کسی سٹار ٹی سٹال سے کم نہیں. کارن ہے رنویر سنگھ کی دھرندر فلم, جس کی ایک شوٹنگ لوکیشن یہ چائے کی دکان بھی رہی. ایس ایچ خان ریسٹورینٹ نام کا یہ ٹی سٹال ہے جو اپنے فلمی نام واشما بٹ سے بھی مشہور ہے. دکان میں فلم کے پوسٹر, وہ ہاٹ سیٹ اور پرٹکوں کی بے قراری صاف درشا رہی ہے کہ دکان مالک نے لوگوں کو دھرندر فلم کی یاد میں ڈوبنے کو لے کر کوئی کور کسر چھوڑی نہیں ہے.
1: لاسٹ ایئر جب شوٹنگ ہوا تھا تو سب کچھ نارمل تھا جیسا رہتا ہے, کم لوگ ہوئے, اپنے لوکل لوگ سے کام تھا. کچھ تھوڑی سال کے ریلیز کے بعد کافی لوگ آئے, کچھ اسٹارٹنگ میں کچھ یوٹیوبرس آئے, کچھ جنہوں نے ریلس ڈالی ہے, تو اس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے میرے پاس لوگ آنے شروع ہوئے ہیں. تو جتنا رش ہو رہا ہے, جتنا بھیڑ ہو رہا ہے, جتنا لوگ آ رہے ہیں, میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں.
0: ذرا دھرندر کے اس سین کو یاد کیجیے جب اس سیٹ پر فلم میں عالم بھائی کا کردار نبھانے والے ایکٹر گورو گیرا ہیرو رنویر سنگھ کے ساتھ بیٹھ کر نمک چائے پیتے ہیں, اور یہیں سے دھرندر فلم میں ایک بڑا ٹوسٹ بھی آتا ہے. بس یہ سمجھ لیجیے کہ اب یہ دکان کوئی معمولی ٹپری نہیں رہی, بلکہ پوری طرح سے ایک فین زون بن گئی ہے. دیواروں پر دھرندر فلم کے پوسٹرز لگے ہیں اور ماحول لوگوں کو ایک دم فلمی بنا دے رہا ہے.
2: یہاں آ کے ہم لوگ ایک گھنٹہ ویٹ کیا, تب جا کے ہمیں یہاں پہ یہ جگہ ملی ہے, تب جا کے ہم لوگ یہ کیریکٹر میں بیٹھ پائے. وہ ہمارا ایک پراؤڈ ہے کہ انڈیا کے اوپر یہ مووی بنا ہے اور اتنا فیمس ہوا ہے کہ اس کے کارن یہ کیسے بھی فیمس ہو گیا. اس کا مین سین یہیں شوٹ ہوا ہے, اس کے کارن جو بھی کلائنٹ ہے اس کا بس پہلے یہی فرمائش رہتا ہے کہ ہمیں دھرندر کیسے ہی دیکھنا ہے. ہم کچھ نہیں دیکھنا, پہلے دھرندر کیسے دیکھ لیا, ہمارے لے پورا ہو گیا.
0: دکان کی مشہوریت دیکھ دکان مالک بھی خوش ہیں. تو وہیں آپ اکیلے جائیں, دوستوں سنگ یہاں بیٹھیں, اس ٹیبل پر 2 کپ چائے پینا تو بنتا ہے.
1: ہم نمبر لکھتے ہیں سیریل وائز سے, ہم ان کا ٹوکن دیتے ہیں, انہیں نیم لکھتے ہیں, اس حساب سے ہم لوگ کو بلاتے ہیں جیسا نمبر نمبر آتا ہے. تو 2 چائے کمپلسری لوگوں نے رکھا ہے اس سین کو لے کے, ایک بہت ایک وائرل سین ہے فرینڈشپ کو لے کے, تو اس لیے لوگ اسے بہت چاہ رہے ہیں اس چیز کو.
0: تصویروں میں ایک اور رنویر سنگھ کی فوٹو کے سامنے لگی اس ہاٹ سیٹ پر بیٹھ کر دھرندر کے کیریکٹر میں لوگ ڈوب رہے ہیں, تو کچھ میں دھرندر مووی کے ماحول کو محسوس کرنے کا بے صبر انتظار بھی دکھا. تو اگر آپ بنا رہے ہیں لے جانے کا پلان, دھرندر فلم سے سرخیوں میں آئی اسپیشل چائے کی دکان پر آپ ضرور جائیں, 2 کپ چائے کا لطف اٹھائیں اور اپنی لے ٹرپ کو یادگار بنائیں.
3: تو آپ بھی اپنے دیش میں ہی سیر سپاٹا کرنے اپنے گاؤں اور شہر میں سیلانی کو انوائٹ کیجیے. ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے سنکلپ میں بھاگیدار بنیے. بس آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی خوبصورت جگہ ہے یا پھر آپ کے شہر میں آنے کی کوئی خاص وجہ ہے تو اٹھائیے کیمرہ اور بنائیے بلاگ, پھر ہمیں 7303409922 نمبر پر واٹس ایپ کریں, ہم اسے گڈ نیوز ٹوڈے پر دکھائیں گے.
4: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے, اس کے اندر نا وہ خبروں کی مار دھاڑ اور چلا چلی نہیں ہے, کم سے کم لوگ.
5: کیا چندن کے پریوگ سے کرودھ کو کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا چندن کے پریوگ سے آکرشن کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا چندن کے پریوگ سے راہو اور کیتو کی بادھا کو دور کر سکتے ہیں؟ کیا ہے چندن کا مہتو اور کیا ہیں اس کے چمتکاری پریوگ؟ جانیے میرے ساتھ صرف قسمت کنیکشن.
6: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Levitard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
9: अविश्वास में विश्वास बसता है.
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
11: गुड न्यूज टुडे.
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: سیر سپاٹے کے شوقینوں کو خاص کر پہاڑوں کا سکون ہمیشہ سے بھاتا رہا ہے. ایسے میں آپ کے لیے لیہ پرفیکٹ ڈیسٹینیشن ہو سکتا ہے. یہاں نیچر کی انوکھی خوبصورتی ہے, لیکن آج کل یہاں کی مسجد گلی میں بنی یہ 10 سال پرانی چائے کی دکان بھی کسی سٹار ٹی سٹال سے کم نہیں. کارن ہے رنویر سنگھ کی دھرندر فلم, جس کی ایک شوٹنگ لوکیشن یہ چائے کی دکان بھی رہی. ایس ایچ خان ریسٹورینٹ نام کا یہ ٹی سٹال ہے جو اپنے فلمی نام واشما بٹ سے بھی مشہور ہے. دکان میں فلم کے پوسٹر, وہ ہاٹ سیٹ اور پرٹکوں کی بے قراری صاف درشا رہی ہے کہ دکان مالک نے لوگوں کو دھرندر فلم کی یاد میں ڈوبنے کو لے کر کوئی کور کسر چھوڑی نہیں ہے.
1: لاسٹ ایئر جب شوٹنگ ہوا تھا تو سب کچھ نارمل تھا جیسا رہتا ہے, کم لوگ ہوئے, اپنے لوکل لوگ سے کام تھا. کچھ تھوڑی سال کے ریلیز کے بعد کافی لوگ آئے, کچھ اسٹارٹنگ میں کچھ یوٹیوبرس آئے, کچھ جنہوں نے ریلس ڈالی ہے, تو اس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے میرے پاس لوگ آنے شروع ہوئے ہیں. تو جتنا رش ہو رہا ہے, جتنا بھیڑ ہو رہا ہے, جتنا لوگ آ رہے ہیں, میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں.
0: ذرا دھرندر کے اس سین کو یاد کیجیے جب اس سیٹ پر فلم میں عالم بھائی کا کردار نبھانے والے ایکٹر گورو گیرا ہیرو رنویر سنگھ کے ساتھ بیٹھ کر نمک چائے پیتے ہیں, اور یہیں سے دھرندر فلم میں ایک بڑا ٹوسٹ بھی آتا ہے. بس یہ سمجھ لیجیے کہ اب یہ دکان کوئی معمولی ٹپری نہیں رہی, بلکہ پوری طرح سے ایک فین زون بن گئی ہے. دیواروں پر دھرندر فلم کے پوسٹرز لگے ہیں اور ماحول لوگوں کو ایک دم فلمی بنا دے رہا ہے.
2: یہاں آ کے ہم لوگ ایک گھنٹہ ویٹ کیا, تب جا کے ہمیں یہاں پہ یہ جگہ ملی ہے, تب جا کے ہم لوگ یہ کیریکٹر میں بیٹھ پائے. وہ ہمارا ایک پراؤڈ ہے کہ انڈیا کے اوپر یہ مووی بنا ہے اور اتنا فیمس ہوا ہے کہ اس کے کارن یہ کیفے بھی فیمس ہو گیا. اس کا مین سین یہی شوٹ ہوا ہے, اس کے کارن جو بھی کلائنٹ ہے اس کا بس پہلے یہی فرمائش رہتا ہے کہ ہمیں دھرندر کیفے ہی دیکھنا ہے. ہم کچھ نہیں دیکھنا, پہلے دھرندر کیفے دیکھ لیا, ہمارے یہ لے پورا ہو گیا.
0: دکان کی مشہوریت دیکھ دکان مالک بھی خوش ہے, تو وہیں آپ اکیلے جائیں, دوستوں سنگ یہاں بیٹھیں, اس ٹیبل پر 2 کپ چائے پینا تو بنتا ہے.
1: ہم نمبر لکھتے ہیں سیریل وائز سے, ہم ان کا ٹوکن دیتے ہیں, انہیں نیم لکھتے ہیں, اس حساب سے ہم لوگ کو بلاتے ہیں جیسا نمبر آتا ہے. تو 2 چائے کمپلسری لوگوں نے رکھا ہے اس سین کو لے کے, ایک بہت ایک وائرل سین ہے فرینڈشپ کو لے کے, تو اس لیے لوگ اسے بہت چاہ رہے ہیں اس چیز کو.
0: تصویروں میں ایک اور رنویر سنگھ کی فوٹو کے سامنے لگی اس ہاٹ سیٹ پر بیٹھ کر دھرندر کے کیریکٹر میں لوگ ڈوب رہے ہیں, تو کچھ میں دھرندر مووی کے ماحول کو محسوس کرنے کا بے صبر انتظار بھی دکھا. تو اگر آپ بنا رہے ہیں لے جانے کا پلان, دھرندر فلم سے سرخیوں میں آئی اسپیشل چائے کی دکان پر آپ ضرور جائیں, 2 کپ چائے کا لطف اٹھائیں اور اپنی لے ٹرپ کو یادگار بنائیں.
3: تو آپ بھی اپنے دیش میں ہی سیر سپاٹا کرنے اپنے گاؤں اور شہر میں سیلانیوں کو انوائٹ کیجیے, ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے سنکلپ میں بھاگیدار بنیں. بس آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی خوبصورت جگہ ہے یا پھر آپ کے شہر میں آنے کی کوئی خاص وجہ, تو اٹھائیں اپنا کیمرہ, بنائیں بلاگ اور ہمیں بھیج دیں 7303-409922 پر, جسے ہم GNT پر دکھائیں گے. اسی کے ساتھ نیوز پت میں میری یعنی کہ شویتا جھا کے ساتھ فی الحال اتنا ہی. دیش دنیا کی تمام پازیٹو خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گڈ نیوز ٹوڈے.
4: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے, اس کے اندر نا اس خبروں کی موڑ دھوڑ اور چلا چلی نہیں ہے, کم سے کم لوگوں کو خبریں تو آرام سے سننے کو مل جائے, اس کے اوپر اس کے اوپر ایسے اچھی سوچ کے ساتھ.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: More thawed. Or chilla chilli nahi hai. Kam se kam logo ko khabre to aram se sunne ko mil jau. More. Iske upar aise hai. Achhi soch ke saath ek achhi surat ki hai. Iske parnaam bhi achhe aane chahiye. Vaise achhi cheezon ki market aaj kal badh rahi hai.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
8: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।